0: kalogana
1: Nise kuona ntokose tikite tilipo makibesa didi Alo Pianensa, pianensa, pianensa.